Jeg kan også denge sfærdig lokal, kunne tage fodbold, tage bomba med bisabo, kunne danke alla. Alla, det er en bon trabo. Ma pidi jeg en kose, eller sige dame. Danke alla. Pero, tim pa abo dame, information, mig ikke kordabo. Mig ikke kordabo, pro mig turkos. Pero mig det min bækker i besæg. Ku, lokal, kunne tage korso, nan a llega Florida. Anto, hvor mesa. Nos tiene un party de un entrevista de un cobertura con Sally Kidan, donde con tanta duna con Corsau arrive na Florida para comenzar la entrevista de FIFA Men's World Cup Preparation. Con tanta entrevista aquí dos días.